Asa ka tan lapo ko mai lang na to baba to ni to si pungol itu madadanya to sinan mawa asa to so haba-habas bisa nun mita tu isan miliskin to amada madadanya habas masa-masa mamas mawa mamita mopatsia ngay asa kata to si lilis madadanya to mada ini liskinan mada isin kuda-kuda mada ngay asa to mopatsia to masyala sin kuda-kuda这个意思就是说，我们现在的后代要记住老人家以前讲的话，他们教我们做什么、做人啊、做什么事都要记住，不要忘记长辈的话。